0: Muchito Durma, buen día.
1: Buen día.
0: Buen día. Nañu mun logana mun logo bien. Sa
1: tera bonum sadimi.
0: Sadimi gum karungu. Ambaranu to anen.
1: Rakana
0: sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa kana sa